Nikitoa nine tzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawaltzawa
так, сама чика-ягніка.